De moie Studio op dat se méendech géet opben en haigët de Loosloe eng Auer an Julie Hoffmann steet schon an de Startlächer fir ze iwwerhoelen bis eng Auer de Mëttech. Ech so Merci, dai Kipp hai am Studio, dat war den Benoiren an der Taschnik an et Pol Rodech, dat fir d'Redaktioun vun déser Sendung zoustännech war. Wann der Welt heere meis marem, schene Dach.

Nieef der Nuit des Musées wann er eppes losse samchten, an zwar huet den Projekt Pipapo Doc in Deele vun der Lëtzebuer Organisation, den en Deel vun der Lëtzebuer Organisation for Motioners 10 Joer gefeiert. Wat du so los war, dat heier da bei mir an 20 Minuten. Bleif drunnen!

vum Harmony Index gimmer lo river bei Twyl Hoy, die grad no 7 Joer eng neue Single rausbrucht huet. Running Around as atmosphärischen Dub gekoppelt mat dem duse Gesang vun der Künstlerin, a kënner nach mat enger ganzer Rutsch Remixen an anderem vun Ulla, John T. Guest oder Mad Professor, heiers awer d'Originalversion vun der Twyl Hoy.

demsten Hervé Solters Langzeit fir so Acts an Nepo Babies wéi den Femi Kuti an den Mathieu Chédid seng Fanger und de Kies zur Hëllef ausgelehnt huet, riskéiert hien ënner dem Projesnum General Electrics seng Obsession mat warmen Retro-Keyboards zu engem Album ze deklinieren. Klicketi-Klick wird net en One-Off-Experiment sinn vum Session-Musiker. Es studiert daraus Tumantrik mat bruecht. Dat nächst intrigéiert auch.

No den Herren vun Bleu hunn e jechte Kanadier Tim Hacker opgelucht. Vom experimentellen elektronischen Album Radio Amor hunn ech den Doodchainen Trade Winds White Heat matbruecht. Weist derem Radio weiterhin e bissi Amor a bleift run am Programm vum 100,7 an Timeflies an der B-Seite vum Musiksjuar 2003.